0: bầu, chờ vô ma chờ chờ bầu, chờ bầu. Ta vô bơ xin chờ bầu, tu mà y sơ bầu, mù cầu phê chê mi u la bầu.
1: Nhà mạng gà chê mê bà kì dì, cô bà đi là xa la dì dì. Sẽ được biết là tì nô dì dì, sẽ đi sĩ dì, dì dì. Ai bà nói lùi cho bà kì dì, tu mà chờ dì dì, ai xì, ai xì.
2: Don't be for you go to such an action could no no no of a family with you. Don't be today with you. But your body, the good no no. Yep, your body wanna don't go look. I find the money to tomorrow.